0: станциясы.
1: Пул керек ме? Davr Bank'тан расми даромадсыз 300 миллион сомгеча микрокредит. Пулны иштетин, 30 кунда кайтарин ва умуман фойз толамайн. Батавсыл 1284 кыска ракамы ёки Davr Bank'нин өзиңизге якын филиалыга мурожаат кылын.
2: Хит FM реклама бөлүмү 33 598 00.